0: るところを。
1: あれ、だから、はい、はい、はい、あれやな、かかち方は、てらどとは、てるもこいてんのむるたんぐるまおのていのはて、こきあれん。